Adamu tuba suma dari salamihi. Wadari nahim ya ilahi adim busara. Sakaw bian ar ilahi bimbasmara. Bima in walamnin summa aslan wa khamara. Bi urmati usnil khayri alin wa sahbihi.